0: nga do nyoti mbalu ami okonge la di tuluwa ero tunoda fa mewa jangno tamite
1: uy
0: yowa jangku tamite
1: more.